Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu-number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu-number 1 eKZN. Yizwe lethu.